Vaatta Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end.

0: kõrgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee? Ja sellepärast ma palun, hoia end.
1: Elmari Kuld.

tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Elmari kuld.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilma teate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt parlamendi valimised. Kui loetud oli 90% häältest, juhtis ühendatud nimekiri neil oli ligi 36% häältest. Teisel kohal oli Läti esikohal pea 13%. Ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%. Läti seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. 4 aasta eest oli osalusprotsent 59,43%. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Politsei eraldas koostöös rannikuvalvega piirkonna. Leida asub laeva teel, mida kasutavad reisilaevad. Viking Line'i laev pidi väljuma õhtul kell 8:30, kuid pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koja hinnangul on eri hoolekande alarahastus kujunenud aastakümnete jooksul ning vajab järgmiselt eelarveperioodil lisaraha. Teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. See omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste sagenemise taustal välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehisintellekti kasutavad keskmaa strateegilist raketti. Lõuna-Korea, USA ja Jaapan jälgivad Põhja-Korea ballistiliste rakettide katsetusi, jagades tugevat kaitsepositsiooni ja nende teatel lendas rakett üle 700 kilomeetri. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Nigeerias hukkus maantel toimunud ahelavariis 20 inimest. Föderaalse liiklusohutusameti teatel põrkasid kokku 4 sõidukit veoauto, sõiduauto, buss ja mootorratas. Esialgsetel andmetel olid õnnetuse tõenäoliseks põhjuseks piduririke. Õnnetuses sai vigastada 5 inimest. Nigeeria statistikaameti andmetel hukkus tänavu esimeses kvartalis liiklusõnnetustes 1347 inimest.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Hommikupoole võib olla udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on päeval 14-16 kraadi. Praegu aga Tallinnas 12, Tartus on 11 ja Pärnus ligi 13 kraadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
2: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
1: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
3: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
1: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Hommikupoole võib olla udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on päeval 14-16 kraadi. Praegu aga Tallinnas 12, Tartus on 11 ja Pärnus ligi 13 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis suurelt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühendnimekiri. Seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Kui loetud oli 93% häältest, oli ühendnimekirjal 41 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Varasema 11% asemel saadakse praeguse seisuga üle 35% häältest. Teisel kohal oli Läti esikohal pea 13%-ga ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundmatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel. Viking Line'i laev pidi väljuma eile õhtul 8:30, kuid pääses teele alles öösel 2:00. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vrakki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse nüüd metallese Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. Ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadikuses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane, keda kahtlustatakse kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees siseneb koos naisega tuppa ja lahkub hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toime pandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaval pikka aega proteste esile kutsunud ja pinge allikaks on need ka Jaapani ja USA suhetes. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehisintellekti kasutavad keskmaa strateegilist raketti. Lõuna-Korea teatel lendas rakett üle 700 kilomeetri.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommikul on paiguti udu, pärast keskpäeva saartelt ja loode Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kogu suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
3: ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud .

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommikul on paiguti udu. Pärast keskpäeva saartelt ja loode Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kogu suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Läti parlamendi valimised võitis suurelt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Kui loetud oli 93% häältest, oli ühendnimekirjal 41 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud varasema 11% asemel, saadi praeguse seisuga üle 35% häältest. Teisel positsioonil oli Läti esikohal pea 13%-ga ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel. Viking Line laev pidi väljuma eile õhtul 8:30, kuid pääses teele alles öösel 2:00. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laevavraki mehaanilise osaga. Kindel on see, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehisintellekti kasutavat keskmaa strateegilist raketti. USA, Lõuna-Korea ja Jaapan jälgivad Põhja-Korea ballistiliste rakettide katsetusi ja nende teatel lendas rakett üle 700 kilomeetri. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane, keda kahtlustatakse kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees sisenes koos naisega tuppa ja lahkus hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase, enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toime pandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaval pikka aega proteste põhjustanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommikul võib paiguti udu olla. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus sooja 14 kraadi.

Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommikul võib paiguti udu olla. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus sooja 14 kraadi.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus kolmekordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13% toetusega Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased ligi 12%. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb vaid 6 erakonda ning roheliste ja talurahva liit jääb esimese erakonnaga napilt alla 5%-se künnise. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel Viking Line'i Laev pidi väljuma õhtul kell 8:30, kuid pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laevavraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilmajäämist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal põhjustades ka mõningast kahju. Inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust ja lisas, et selle lõpetamise kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, on Iraani vastus varasemast tugevam ja riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga, lubas Araghchi välisriikide suursaadikute kogunemisel. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane. Teda kahtlustatakse ühe kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees sisenes koos naisega tuppa ja lahkus hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase, enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toime pandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaval pikka aega proteste põhjustanud ja on ka pingeallikaks Jaapani-USA suhetes.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja hommikul võib paiguti veel udu olla. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja hommikul võib paiguti veel udu olla. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased 11,74%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Selline valimisaktiivsus on madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva liit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5%-se künnise. Saksama kantsler Friedrich Merz saabus ette teatamata visiidile Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Ja just äsja tuli teada, et Vene vägi ründas Saksa kantsleri Friedrich Merzi visiidi ajal Kiievi põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Päästeteenistused on teil sündmuskohale. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See on mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal, kuid inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese Sanda Haminasse ja jätkatakse seal uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest. Ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. See omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenustest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigusteenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust. Ta lisas, et kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, ütles Araghchi, on Iraani vastus varasemast tugevam ning riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja paiguti võib olla udu. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Tuul puhub edelast või läänest 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
2: see tibukene kukekene kohe saa tuttavaks Elmar kohe või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
5: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite tiilis midagi kummalist?
6: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
5: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputus päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja paiguti võib olla udu. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Tuul puhub edelast või läänest 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
3: Elmari Kuld.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Viimase 4 päeva jooksul on Kiievi sildu korduvalt rünnatud ja Venemaa on hoogustanud ka rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus samal ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz on Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Saksamaa kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal, järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased ligi 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva liit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5% künnise. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku järjekordse raketi ja drooni sissetungiga seoses. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politseiteatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest. 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politseiteatel kuulsid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja on vahial, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja andsid ta üle kohale saabunud korrakaitsjatele. Teo motiiv ei ole esialgu teada, juhtunul on mitmeid pealtnägijaid. Ja muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta 1/3 sealsetest ehitismälestistest riigikaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütleb, et läbi vaadati 133 mõisapärandi nimekirja kantud ehitismälestist. Leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ja 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada. Muinsuskaitseamet on alates 2023. aastast mälestiste nimekirja korrastanud, vahendab ERR, ja Jõgevamaa on esimene maakond, kus piloothindamise käigus ka mõisapärand üle vaadati. Kokku on üle vaadatud 5 maakonna mõisad ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Saartelt ja Loode-Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub lääne või edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 14 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus ligi 15 kraadi.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinna raha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: homme õhtul Kanal 2-s Kuuuurija .
2: Kuidas on võimalik , et Eesti riik on ilma igasuguse taustakontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
3: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
2: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2-s.
4: Saartelt ja Loode-Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub lääne või edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja 14 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus ligi 15 kraadi.

0: tunnid toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidu tee. Viimase nelja päeva jooksul on Kiievi sildu korduvalt rünnatud ja Moskva on hoogustanud ka rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus samal ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus kolme kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal, järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Selline valimisaktiivsus on madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb kuus erakonda ning Roheliste ja Talurahvaliit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5%-lise künnise. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse raketi ja drooni sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketi, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades ka mõningast kahju. Inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel pukseeritakse metallese Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest, 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politsei teatel kuulusid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja võeti vahi alla, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja ootasid ära korrakaitsjate tuleku. Teomotiive ei ole esialgu teada, aga juhtunul oli mitmeid pealtnägijaid. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta kolmandik sealsetest ehitismälestistest riigi kaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütleb, et läbi vaadati 133 mõisapärandi nimekirja kantud ehitismälestist ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ja 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab RR. Staub ütles, et kokku on üle vaadatud 5 maakonna mõisad ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs. Algaval nädalal tutvustatakse tulemusi ka Jõgeva kogukonnale ja alles seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on paiguti udu ja sooja on kuni 14 kraadi. Homme sajab samuti mitmel pool vihma, puhub edela tuul 5-11 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on paiguti udu ja sooja on kuni 14 kraadi. Homme sajab samuti mitmel pool vihma, puhub edela tuul 5-11, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja ka teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab RR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus ja regionaalarengu toetusi. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemad põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidu tee. Venemaa on hoogustanud rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Ja tänane rünnak toimus ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust. Ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Moskva hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta 100. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus kolmekordistunud ja ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on sõimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uuslätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahvaliit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5% künnise. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest, 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politsei teatel kuulusid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja võeti vahi alla, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja andsid üle, kui kohale jõudsid korrakaitsjad. Teo motiiv on siiamaani teadmata, aga juhtunul oli mitmeid pealtnägijaid. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust ja lisas, et kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, on Iraani vastus varasemast tugevam ning riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga, ütles Araghchi välisriikide suursaadikute kogunemisel. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta kolmandik sealsetest ehitismälestistest riigikaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütles, et läbi vaadati 133 mõisapärandit ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ning 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab RR. Staubi sõnul on üle vaadatud 5 maakonna mõised ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs. Algaval nädalal tutvustatakse seda Jõgevamaa kogukonnale ja alles seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma, võib olla ka udu ja sooja on 5-14 kraadi. Ka homme on pilves ja vihmane ilm puhub edela tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

Elmari Kuld.

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Öösel sajab kohati hoo vihma, võib olla ka udu ja sooja on 5-14 kraadi. Ka homme on pilves ja vihmane ilm, puhub edela tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab RR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus- ja regionaalarengu toetusi. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Moskva on hoogustanud rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et kui nad Ukraina pealinnast ei lahku, siis ootavad ees massiivsed õhurünnakud ja nad peaksid seda enda ohutuse nimel tegema. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et Venemaa küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul pole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Küll aga peab Venemaa lääneriikide vastu mitmemõõtmelist sõda, mis ulatub infooperatsioonides terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venemaa jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja ohvritega lõppeda võivate sabotaasi ja terrorirünnakute ärahoidmiseks tuleb lisaks luureteenistuste koostööle teha ka poliitilisi otsuseid. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praegune peaminister Andris Kulbergs ja tema ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne või muus lätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning roheliste ja talurahva liit jääb esimesena erakonnatest napilt alla vajaliku 5%-se künnise. Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia taristu lähedal väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ring T19 territooriumil ja nende lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning tsiviilriietes isikuid, kes kannavad vastavaid eraldusmärke. Harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra. Kõik tegevused on Tartu linnaga kooskõlastatud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on paiguti udu. Sooja on 5-14 kraadi. Homme on mitmel pool pilves ilm, sajab vihma ja tuul on üsna vali. Puhub edela tuul 5-11, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldus aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on paiguti udu. Sooja on 5-14 kraadi. Homme on mitmel pool pilves ilm, sajab vihma ja tuul on üsna vali. Puhub edela tuul 5-11, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et USA soovib vahendada uut läbirääkimiste vooru Ukraina ja Venemaa vahel, et lõpetada 4,5 aastat kestnud sõda ning soov on praegu korraldada see kohtumine oktoobri lõpus. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti vahendab ERR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus ja regionaalarengu toetusi. Saksa kantsler Friedrich Merz tegi ette teatamata visiidi Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimus vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et nad Ukraina pealinnast lahkuksid, sest linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et Venemaa küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul ei ole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Samas peab Moskva lääneriikide vastu mitme mõõtmelist sõda, mis ulatub infooperatsioonidest terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venemaa jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja ohvritega lõppeda võivate sabotaasi ja terrorirünnakute ärahoidmiseks tuleb lisaks luureteenistuste koostööle teha ka poliitilisi otsuseid. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühend nimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühend nimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Esialgsete veel muutuda võivate valimistulemuste kohaselt on Läti seimi oodata üle 60 uue saadiku, ehk vahetub pea 2/3 senisest koosseisust. Kõige rohkem uusi saadikuid 28 on oodata ühend nimekirjast. Ja Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia taristute lähedal väekaitse õppus. Selle käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19 territooriumil ja seal lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei ja meediku vormis teenistujaid ning tsiviilriietes isikuid, kes kannavad vastavaid eraldusmärke. Harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra. Kõik tegevused on Tartu linnaga kooskõlastatud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Öösel sajab kohati hoovihma ja mandril on paiguti udu. Puhub lääne tuul 2-8 puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-11 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus ligi 16 kraadi.

0: saab Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
1: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on paiguti udu. Puhub lääne tuul 2-8 puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-11, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus ligi 16 kraadi.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio.

0: Uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et USA soovib vahendada uut läbirääkimiste vooru Ukraina ja Venema vahel, et lõpetada 4,5 aastat kestnud sõda. Zelenski sõnul on Ameerika pool praegu ühenduses nii Kiievi kui Moskvaga ning teeb ilmselt ettepaneku korraldada oktoobri lõpus 3-poolne tehnilise tasandi kohtumine. Saksa kantsler Friedrich Merz tegi ette teatamata visiidi Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riike. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimus vaid päev pärast seda, kui Venema hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et nad Ukraina pealinnast lahkuksid, sest linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom, et Venemaa küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul pole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Samas peab Moskva lääneriikide vastu mitmemõõtelist sõda, mis ulatub infooperatsioonides terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venema jätkab sõda Ukrainasega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja lisaks luureteenistuste koostööle tuleb teha ka poliitilisi otsuseid. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab RR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus ja regionaalarengu toetusi. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Esialgsete veel muutuda võivate valimistulemuste kohaselt on Läti seimi oodata üle 60 uue saadiku, ehk vahetub pea 2/3 senisest koosseisust. Kõige rohkem uusi saadikuid, 28, tuleb ühendnimekirjast. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaa mõisapärandi ülevaatuse põhjal võtta 1/3 sealsetest ehitismälestistest riigikaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütles, et läbi vaadati 133 ehitismälestist ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata, 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab RR. Staubi sõnul tutvustatakse algaval nädalal tulemusi Jõgevamaa kogukonnale ja seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata. Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus. Harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19 territooriumil ja nende lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on paiguti udu ja sooja on 5-14 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-11 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
2: Ja see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, Ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Elmari

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
2: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on paiguti udu ja sooja on 5-14 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-11 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.

kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

taas ettevõtmises ikka ja alati.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit , lootuses võita auhinnaraha . Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
2: süda hakkab taguma , ma ei suuda .
1: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
3: puhas lihtne tibukene , kukekene , kohe saad tuttavaks , Elmar , kus või igatahes .
4: Te harimata , aga ikkagi inimene .

Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis.

uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Elmari Kull.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

olete jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk

kus õnnelik sai oldud, küll teiseks sai.

Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

Elmari Kuld.

se amor, kus on siis grillililled ta roosides tor. Ja hinges kuri kahlus ta sauale astun ja prillid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on